ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯤ ꯏꯇꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯒꯦ ꯅꯪꯕꯨ, ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯙꯤꯕꯤ, ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯣꯊꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ꯫

ましや、ダムドのコジェルワーナ、セイトプランナーサパイロビシェイシェ、コジェルハウのバルーントのセルイダムド。

0: ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩꯁꯤꯗꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦꯕꯀꯣ, ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯄꯣꯂꯣꯒꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯅꯦꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯣꯛꯄ ꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯂꯧꯅꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯖꯔꯨꯕꯗ ꯈꯪꯖꯔꯛꯄꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯏꯕꯟ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯄꯨꯅꯕꯒꯤꯗꯐꯥꯎꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩꯑꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯇꯤꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯀꯣꯅꯨꯡꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯌꯥꯏꯁꯥ ꯃꯃꯤꯡꯒ ꯊꯣꯛꯂ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯅꯥꯏꯗ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟ ꯌꯨ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ ꯀꯪꯐꯥꯜꯒꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯈꯣꯡꯒ ꯁꯒꯣꯜꯒ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯦ ꯁꯒꯣꯜꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯥ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯒꯣꯜ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯗꯦꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯂꯥꯟꯃꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯒ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯈꯨꯅꯥꯏꯗ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯒꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯈꯨꯅꯥꯏꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯞꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯎꯔꯧꯁꯤꯡꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯥꯕꯗ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯕ ꯑꯀꯨꯝꯕꯗ ꯗꯣꯂꯥꯏ ꯇꯣꯡꯕ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯆꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯒꯣꯜ ꯊꯧꯕ ꯇꯝꯃꯨ ꯏꯅꯥ ꯈꯨꯟꯕ ꯃꯆꯥꯅ ꯐꯧ ꯁꯨꯕ ꯇꯝꯃꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦ ꯊꯧꯕ ꯍꯩꯔꯒ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯃꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯉꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯣꯡꯃ ꯃꯤ ꯃꯔꯛ ꯇꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯡꯈꯟꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯉꯝ ꯃꯊꯧꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯅꯤꯡꯊꯧꯗ ꯃꯥꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯨꯅ ꯂꯧꯅꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯈꯨꯅꯥꯏꯁꯤꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯈꯨꯅꯥꯏꯁꯤꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯝꯃꯤꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯃꯤꯁꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯤꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁꯒꯣꯜ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏꯒꯤꯁꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯅ ꯂꯧꯔꯝꯃꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯁꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯏꯕꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯇꯤꯟꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯁꯦꯝꯃꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯜꯂꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯅꯕꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯒꯤ ꯌꯦꯠꯀꯤ ꯈꯨꯃꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅ ꯂꯃꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯃꯥꯡꯁꯤꯅ ꯇꯨꯃꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯝꯁꯦꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯞꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯆꯤꯟꯅ ꯈꯝꯂꯥꯡꯕꯅꯤ ꯃꯅꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯡꯕ꯭ꯔꯦꯟꯅꯦ ꯑꯗꯩ ꯃꯃꯤꯠꯅ ꯑꯇ꯭ꯌ ꯒꯨꯔꯨ ꯁꯤꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯌꯨꯛꯁꯨ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯃꯩꯁꯤꯗꯅ ꯊꯥꯡꯖꯤꯡꯅꯤ ꯃꯌꯥꯡꯂꯦꯟꯁꯤꯅ ꯄꯥꯈꯪꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯥ ꯄꯨꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯁꯤꯅ ꯃꯥꯔꯖꯤꯡꯅꯤ ꯀ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯨꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯪꯖꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯔꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯃꯈꯛꯅꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯦꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯒꯣꯜꯁꯤꯅ ꯂꯧꯔꯝꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯛꯇꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯒꯣꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯜ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯁꯒꯣꯜꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯕꯨ ꯀꯥꯔ ꯇꯣꯡꯉꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯁꯒꯣꯜ ꯊꯧꯔꯒ ꯁꯒꯣꯜ ꯇꯣꯡꯉꯒ ꯆꯠ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯁꯤꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯒꯣꯜꯒꯤꯁꯨ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯂꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯨ ꯈꯔꯗꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ
0: ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯤꯂꯣꯁꯣꯐꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯁꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯇꯠꯅ ꯊꯥꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯧꯋꯦꯕ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯤꯆꯠ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯄꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯗꯥꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯁꯦꯝꯂꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯁꯥꯒꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯧꯔꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯖꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯀꯥꯡꯍꯨꯒꯤ ꯃꯈꯣꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯣꯝꯅꯕ ꯀꯥꯡꯖꯩꯒꯤ ꯃꯈꯣꯛ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯤꯕ ꯎꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯎꯄꯜ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯎꯄꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯥ ꯄꯤ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅ ꯄꯨꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯇꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯟꯕ ꯁꯦꯝꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯅꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯟꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯕꯪ ꯄꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯊꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯉꯥꯛꯂꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯛꯁꯤ ꯈꯥꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯁꯤꯃꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯖꯕ ꯃꯁꯛꯇꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯄꯣꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯟꯅꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯁꯨꯃꯔꯛ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯁꯨꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ
0: ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯡꯆꯨꯞꯂꯣꯝꯒꯤ ꯑꯏꯕ ꯈꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯄꯟꯅꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯣꯄꯦꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯥꯅꯤꯀꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯐꯥꯎꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯟꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯣ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯤꯌꯥꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯏꯔꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯄꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯎꯔꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 522ꯗꯒꯤꯅ 486 BC ꯐꯥꯎꯗ ꯄꯥꯟꯈꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄꯔꯁꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯃꯇꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯔꯣꯞ ꯃꯍꯥꯗꯦꯁ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯟꯕ ꯊꯨꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯎꯔꯤꯁꯅ ꯂꯥꯟꯗꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯒ꯭ꯔꯤꯛꯀ ꯑꯀꯟꯕ ꯂꯥꯟ ꯁꯣꯛꯅꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥ ꯌꯧꯅ ꯂꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯔꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯣ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯧꯒꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯅꯝꯃꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯔꯝꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅ ꯆꯧꯒꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯔꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯖꯄꯥꯟ ꯆꯩꯅꯥ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯗꯤꯅꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯔꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯩꯕ ꯖꯥꯇꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩꯒꯤ ꯃꯁꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯧꯒꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯔꯁꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯡꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯨꯒꯜ ꯏꯝꯄꯌꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯧꯒꯥꯟ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯒꯜꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯗꯨꯕꯨꯗꯤꯟ ꯑꯦꯕꯦꯛꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯒꯣꯜꯗꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒ ꯁꯤꯈꯤꯒ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯒꯣꯜ ꯀꯥꯡꯖꯩ ꯃꯁꯥꯟꯅꯁꯤꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯣꯒꯥꯟꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧꯗ
1: ꯃꯥꯟꯅꯕ
0: ꯃꯥꯟꯅꯕꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯔ

ꯃꯊꯪꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯁꯦ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯄꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗꯒꯤ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯅꯥꯎꯔꯣꯏꯕꯝ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯁꯨꯔꯖꯤꯠ, ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯠ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯅ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠ ꯆꯨꯊꯦꯛꯇꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯔꯅꯕꯤꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯡꯈꯩꯗꯒꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯇꯝꯐꯥꯁꯅꯥ꯫